كان شيت سلا ربا الله ومخدورين رئيس ومر شنو كده لكتوين كشان آس يشكى أيام برول دلوقتي שכל מה שהיה מקודם עושה בפרה ומוצא. היה הכל לתועלת עצמו.